Awurade bɛtu yawo na wayi wo ha na watu soro nyinaa ah obi atini di na som nyame ɔte aso ayɔ no pa ayɔ nyame